0: Eti wose wo yawo yane a?
1: Yeshira.
0: Yeshira. Wo de ye she wo jini wa yaka. Wo ne okuma yaka. Wo bla yaka. Wo ne anyere wo ne na yaka. Wa she wa ne na yaka. Wa dan ne na yaka. Wo achi mema wo ne yaka. O Bible ne she. She wo ye dia.
1: Ye nya. Na ye se fi.
0: Wo so she wo jini places and worship wo gya ye. Ni bo ya. Amaku a wo di. You fu no wo gya ye. Ye bia ya no tie wo kakra bi asolo no wo gya ye ene na nu mle wo ti. Awurade wo hu mbo.
1: Amen.
0: Wudi ya wafu mbo no atia waye bibia mena se didua. Bible ne se se wo ahu nyansan fa nche no a. Wage wo soro so, wo fa so de nche wuda. Last quotation, 1 Peter chapter 3 verse 8 to 12.
1: Ba kwye.
0: Nti tie, esura sem no, wo se bia kwye.
1: Odo. Ahombrasie.
0: Ahombrasie.
1: Ene bo ne fa firi.
0: Ene bo ne fa firi. Bia kwye. Odo. Ahombrasie. Ene bo ne fa firi.
1: Yerse
0: na we ne se
1: nya munya kro
0: munyina munya dwon kro
1: munu
0: e munu e ma
1: ho se nya
0: mo ho se
1: bo ye mo ye se mo ho
0: se mo ma mo
1: munyina ho brase adwen
0: munyina ho brase adwen
1: mo fa ntobie
0: bo mo fa ni dia obia deka
1: e ye ntia
0: fa wo ntia wo ya wo ka
1: na mo munhyira
0: na mo munhyira
1: se we mu no fra mo se
0: e firi se we mu ne ye fra mo se munyina ho brase adwen
1: mo fa ntobie
0: bo mo fa ni dia obia
1: ka oyen tia
0: fa wo ntia wo ya wo ka
1: nemo munhyira
0: nemo munhyira
1: se we mu no fra mo se
0: e firi se we mu ne ye fra mo se
1: mo maji nhyira
0: mo maji nhyira so jira wo na so afa bompa ye duwa wo aka chire mo se o fa de fu fitis wo ni wa ali ya wo tistri ya bin chesu dinu wa safu nu tai dia bompae bompae bompae bompae kene urade jume se wudi no bia ye ji jai dia to ho afiem wonkuma anom wonhyew nom wonuanom wonu woma ya yaka adwumam ba bia wusu adwuma wonu obi nkasa wo ho na so wudi nya bompae ka che ko ene bo
2: todo tende ni tanto oh que tu quieres esto
3: oh si sí, oh. En Caloro Doremos lo grande. Ahora juega tres veces a la mañana. Lunes y sábado. Juega ya responsablemente. 18 años son comprar, jugar, reclamar premio.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Lash Jane Pra. And it's gonna be a nipper twat. A nipper di.

bone. Hey, sentiani o ye wo David no mu bremu. Di o ye wo Jonah no mu bremu no. Ah, da so ye wo yabra bo mu ne dey. Message o sentiani ne dey. Ti wo ngwa juma ne dey. Ah,

0: Ewurade
1: na obi enna yesie obi yesie obi abua gum isha ge urade
0: amen
1: bebi yesie obi no abua gum na utum se enna ne ye fresh na abum na nipa uhwe hisa uhu ni tirinwi no sade a esi asase a etutu etutu oh etu ko job chapter 7 no a job chapter 7 a verse 17 a bible ne kan sem bi
0: asay odaseni odaseni ne hwan a obu ne okese ye
1: what ya sem no wan kase aponche ne hwan a obu ne kase o
0: dadi
1: wan odwan so
0: dadi ese odaseni
1: wan ka kokko wan ka and wan kraku
0: hwe
1: si wo da ni
0: hwan
1: oya
0: obu ne okese
1: awu ho oke
0: na odre
1: amen malavo Eurade adu na se unya galabia yesoku jankatie bi ka ho ankatie kora nka ho a dida na ko wanim
0: fanesa
1: dida na ko wanim hallelujah
0: amen
1: osi wa de sene ne wan kura ubu no okese
0: na adwene no ho
1: ehe
0: ase
1: ehe
0: na wo kene da anopa
1: he anopa yi ye be hu no ebedura numre no wane wo bi o enura nkoa o ye ne ne kwa sole no ne ho o enura kuda ye sia no o me sia enura enura enura me sia enura mini ni mi enu nyina na ye ko sei enura mini ni mi enu nyina na ye kwa sole enura mini ni mi enu nyina me sia no peya na ofre me hwe hwe o hwe call eight o'clock and peya na ofre me na so betu wani enumri na hunhu ni bi enna fiti enna sabre ya ye gusu a ye preach ya enko duro enumri nu nsia hwe nimpa ebewu na ye koda so a hwe de to aso ti se urade do gbo dodge se saa ododo ododge dodge saa na krachi unye 60 ni 70 kwa ya manya mensem ya manya kesesem anya wabi se ye wa word no ya wokoi twa papa verse 7 no kansem bi job 7 no verse 7 no kansem bi
0: Job chapter 7 verse number 7.
1: 17 in the kan yeno.
0: 17 in.
1: 7 nankasa so kan sai.
0: I say. Kan sai men kwa yesa mframa.
1: Onipa a wote ha no. Wo nkwa na. Mframa ye twema inimba bi ekọ.
0: Sa.
1: Mframa no anisa besese.

0: ti asem ni ye pa jufo ne yeso no mo tesorika no
1: da mu yom nyem ji asem no
0: ani ti ne betena ha ya no eka nyansasem nshira ke urade
1: amen
0: se beya enipa bi behu ba bi agana eko
1: eko
0: ese bebi agana ejina no ejina danger zone ah kese ahokire no ne amane ne ne ekom ne ne atete no ishanke urade
1: amen
0: yetu kwame nkoma na kwame nkoma ka se any 10 years ena gana fo akai no ene obi a sori a kwame nkoma o ye dictator o di sika ko gini o di akwa
1: Egypt
0: o di akwa kwame nkoma ti sei ne ye bonachi ne ye bonachi kwame nkoma ya ye bonachi ono so ne yesi university kase ye di ato no duho akra wi circle kase a ye fre no kwame nkoma circle mebuana
1: sa pepepe
0: ishira geurade
1: amen
0: ukon kan ya tia sase kakra de ato ho ene ya ye no kwame nkoma museum
1: museum
0: mebwa
1: sa
0: empainfo so bu baby say oni papa ene eto ne badin enya samampa wo
1: da bi
0: ono de wa wuko
1: ko
0: hallelujah
1: amen
0: so bi ka se samampa ne eto ne badin a memene ne nya adwen eye woni papa
1: sa
0: ene eto ne badin sa ono de wa wuko
1: wuko
0: beni papa wo tena ase a wo yeye no ene ti na eto ne badin hallelujah
1: amen
0: die wa wo ko de eto ne badin se
1: ni
0: bi na mo ye se me wo me no o hwe
1: sa
0: ene nyankopon de makodi di bia bi ti sei na se ne me papa wuko a ese se me to ne badin enye wu a wawu koni ti na me to ne badin
1: dabi
0: nemu ehwa o hwe mi sukuu no hallelujah
1: amen
0: eti eye undi papa
1: ene to ne badin
0: ene ye to ne badin ti ni ye pa
1: sa
0: o hwe baby a ye keka kwa ye keka akọ typical ayi pa nyasem ketwa bitum ko jina baby ehwe sukuu dan bi hwe sukuu dan bi se ya na me yula ho ebi ya di mpempro na aboso ebi ya di bamu sa inkro a etete etesa ne nso galam se etwa sa kro ni nyina wachia tedru baby anam busa no se ntia samre mai no kobetifuo ene ahemfo no ya omatra ho omde asase ni nyina ma yedi galamsi ntuntumi nya bi amfiri galamsi no mbisiesie sku no ya otikuro no mo yeden
1: mo yeden
0: ay ayete se Ghana ye ambassador si embassy fu ya edi wo makosi sisi we embassy
1: amen
0: American Holland
1: embassy
0: omo di omo mi no omo kan bom hallelujah
1: amen
0: uko omo embassy ka omo ji no dakru no
1: ai
0: omo ko bo abua no na omo di abu embassy ye ho se ye nso ye embassy a ye do omo sisi for man so no omo nso shenkofo efiri sa aman ne so e ba Ghana ha sika na wo mo gye no wo mo so se sika no e fa hen ye de ye den na e kwa hen
1: sa imisa
0: because sika American embassy agi free Ghana fo ho e dey no e beti ba ye kwan
1: bebre
0: hallelujah
1: amen
0: ye ka se se wa American fo wa ha
1: mo ha
0: sika China fo gye free ye ho asa na ya ba ha no ye free ha alcohol
1: alcohol
0: ishangaula de
1: amen
0: enye sika ketwa
1: de
0: aso China fo wa ha
1: mo wa ha
0: yenso ye de na ye gi firi ho no ye gi firi wo mo nche ansa na wo ma ba ha no ye ye de no ye de den na fa he na wo he na wo hwan ho
1: aw
0: so obi adwene ma so
1: bi ama so
0: ena no me be kai Ghana fo se enkofu aka ekuku won a wo mu wu hospital obi na ma na otu ato na no mobile phone na wa register mobile money awo so MTN mobile money Vodafone mobile money Airtel Tigo mobile money Tigo cash
1: den den so
0: she nipa wu hospital wa na ne busuani bia nim ni call number no ma hallelujah
1: amen
0: sasika no ye sasika ni nyina na aya na akwakodi sa mobile money company no ho no eye ho ya sade ese woji sika sasika no ye wura wura mo hwehwe mu agye emani wura no eye ho ya sade ejanga urade
1: amen
0: ese nkofu awu a wo musika ko di wo mobile money so a sese sika na ka MTN ne Vodafone ne Airtel cash ne ye de ba de ba Tigo cash for enye sika keto a wo ejanga urade
1: amen
0: ti asem na tie ni ye pa urade tesoro a le wo su ko Jeremiah 14 a Bible ne ka sembi eduru ba bi a ye nyam Bible
1: da bi hwe
0: Jeremiah chapter 11 verse 14 eduru ba bi a ye nyam Bible Ghana baby o mai na du ye nyam Bible obi obaka kire o se Ghana nyam Bible bi a wo boa Ghana nyam Bible ade a ye hia nie Jeremiah chapter 11 verse 14. Bible on this say.
1: I say. And to what ye? Impart your mouth, my. Na ma won hu nsu ni empire boso.
0: Hallelujah.
1: If he say,
0: what ye? Mem pacha wo e ma o man no.
1: Na mi twe.
0: Na e ma wo des e ma wani mre so say. O be bom pa ye nya sa.
1: Ah sa.
0: E ma wo ne so nsu e bom pa ye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kwai.
1: If you say.
0: If you say.
1: When a man who bring him no. Osu frame me a. Mirintie.
0: What you say man? Intie duro baby a. Ebla Israel for di nkwasi asem ni nsem hunu a. Oman ne kwa ho kirem te sade ye Ghana akoyi no. No ma dwene ye omo say. So omo ko hiam na wo mo bom pa ye urade betie ne watie omo sufre. Eti Jeremiah try se obo organize wo man ni nyina na ono wo man na ko hiam na o ma bompa se ebia awurade firi soro ebetie won enye sa
1: sa
0: when awurade firi awurade firi odi Jeremiah ano ka kire Jeremiah se wo si Jeremiah
1: o de empacho mo man yi
0: empacho okra e mo man yi
1: si frame ya
0: na ema wonsu nso compile boss
1: if you say won aman hu brem no
0: if you say won musu frame a
1: mintie
0: sa na o mama de hu brem nso
1: hwe
0: hallelujah
1: amen
0: ishanke urade
1: amen
0: ebi na duru o mai Ghana yi o yen Ghana se se ye nyam paibo
1: hwe
0: ade a ye hia awo Ghana ha eye baako pe adwensakra
1: sa

ya be ya akro so wo wato wasase nyina di ukọ edwa bon so a manyene wato wasase nyina tinchim e ye fese udukrofo fo esase nyina jini nyina aboso atwa di.

0: ba
1: na
0: chi
1: kwa na ye wo kuro bi e baba enu atiri kwan ana baabo ne se wo sha menu mi enu ye hwehwe na se betimi acha tra kusa kuro no mu dia ene ye nya ni bre bodi no
0: ehun ya de ne nyam so ye wo
1: fesi man kum nya no
0: ye nya
1: ye nsam ye nu edidi di abai sham no akuro no sham no
0: ye nya
1: hallelujah ba ku foto me fum gana sika sa sani esofu uti esa asemi ya naa noti wae naa woto nao se ujai
0: nao sacha wadwi na
1: prisi boss sacha wadwi hallelujah
0: amen
1: shobo loa woto
0: jai
1: semina no
0: jai
1: sika wenya kasa ya pake mese na waki ya diketeche frifa kwa shefom kwa nifio kwa kas american cars ya pake nise ya kwa ya wesi na waki ya dene kwa shefom ayrofusa mese ye nsienu ufi huu
0: debi
1: ee ufi huu ya ngadi ya
0: ye nsienu
1: aswa demu ho
0: ye nsienu
1: first word that ye
0: nsienu
1: ojide uwiasa
0: anu ni asa mno kaa butu kwa mfanisha ja kaa kupa ambulance
1: ha kaa bebleba ketechi yeto ye nina eduru bla ye kwa shina one safe ya mfanintu
0: simple
1: anka the last respect no anka ji owa american GM ibu ho anka last respect ye mfefunu ni
0: nisho jabi ay
1: ye piaka ni nina atu ya buwa sidi ye sibe
0: fasufu umetu ya ja
1: niya kwa high ambulance hallelujah
0: amen
1: amansa ye nina ka ambulance
0: ndokro pedia
1: amansan nyina ka no ambulance bi a owo convention hospital ya twere ni mu amansan nyina ka
0: wo ye den obekom
1: eh wo ye president
0: wo beko
1: wo ye wanyo amansan nyina ka
0: ka
1: nyu ambulance na ne mani agye
0: ndokro pedia
1: na no hume sa kwa wo sambodo no me yada wo
0: he
1: ye kwesheni wi ani abetra se ne abetu ebu ase na
0: ya
1: japade yenu
0: ya chim
1: hallelujah
0: amen
1: kuna ninyi maame nyi enuya nyi wenyi no obisa ho se de obre pae yenu
0: owoyi ya nofa
1: se wuti ami nanu pae ya sofu panyina wodi usa aba solo sikem wuti ni nyafo member bi bre
0: omwa no
1: ena no ko hospital member ye chire draw 2 million man no oni be chire sofo ka chese gise presbytery fo hia o musi secretary ni ho secretary su e ba ya o musi sofo panyini su otukwan hallelujah
0: amen
1: tie ni ye pa aha na ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha nemu me kuro bi e wo ba bi
0: ani ye hwe
1: nti o se me ya ho wo ni amamfrafo UN secretary general kwa uti ho ye die o ka yesem no to aso
0: a hunya de de nnyam so ye hu die
1: boni
0: bi wo me wo wiase e
1: ti solomon so wo tenase ye no
0: boni bi wo hu wiase
1: boni bi wo ho a wo hu no wo wiase
0: e do so nipa so
1: ah to aso e
0: obi o yakopo ame na hunya de na de dodo
1: e nipa bi wo ho yakopo ame na hunya de
0: ade dodo
1: ade dodo
0: ne nnyam
1: ane die
0: enmunyam
1: enmunyam
0: ene kra ko no bia mon
1: na die ye de kra ko no bia la no odi
0: na so ye ubo mon kwan se oni bie
1: na so se se die ewurade ne ma no kwan se
0: oni bie
1: hallelujah
0: amen
1: se se die ewurade ma no kwan se
0: oni bie
1: ebedrum le bi oka ewurade ma wo kwan se tenem
0: da bi
1: odan ewurade ma wo kwan se dem
0: no kra paja
1: o fridge mo aduane u bia obi fridge mo na wa hwe ya obetwa hwe
0: aje nyesa okan sent ne mpo no hmm
1: hallelujah
0: amen enokra me
1: o hwe soro wa na ntitire no ba mi nsa e soro no bebi e fridge no o ba down kakra
0: e so de ben sha oja
1: drink na u ba sie kakra
0: eno so e
1: na o hwe jollof bi o mu di ne nura o mu ntimi ani o mu wa ya koto agu
0: nesikiti tuwa ya yaman hiyaa
1: na sa uko friji ke ayinu mua insuye diya watu wa mungu wa
0: hei asemu
1: fitisurubi sifom diya na ubo urani huwa huwansuwa
0: nesu diwa eni
1: tuwa ke siye ni bina ya butu ni diya si friji
0: hee diya si intasa
1: umiani se pa
0: asi ya bona senyo moja
1: nesu yo frimu ba senyo wamunyi na una wa unu msachas wacha
0: uko ye krache
1: di ono ono msu a watu ema ya butu ni si fridge so
0: na wa odeka boss
1: wonu wa wode ne ko
0: na wa odeka
1: boss wo sacha swacha
0: ko ye kura che
1: na sacha swacha fo no su no mu jo wo mo no mu no wo mu su no mu ya kesisem no na ka mini wa ka mini bia ka na mabua mu hombo ko na ka me dem ho akoshe urade
0: sa na twen kuro na e ba na
1: na ma twen kuro no a e ba na e betena ho da no efise se kuro wo ya yetimi die
0: ni kuro

0: nya de so ahaw
1: ija gaura de
0: men
1: babo de se saw no ba bo ne betena de ene anke eyesa wo kotena sene so
0: nya prada da
1: uni abati na tie ne ye ba awade na wanya bia uhu ni sa no wajuni ya usabula ane jimi Isaiah chapter 4 verse 1 say Isaiah chapter 4 verse 1 okansi mi osi ebrebi ibedua
0: Isaiah 4:1
1: Isaiah 4:1 osi say
0: osi na eman sun besi so obere man krumu dako akase yebedi yen ara yen
1: ebiya ni
0: yaye se yen ara yen tade
1: ni aye to yen tade
0: ma mfa wudi into ye
1: na fa wudi to ye so
0: na yi yen enuwo fi
1: ye hallelujah
0: amen
1: o se sade a e ko sese no e beduru bilibi a e man so be ko be ma ba ko se wudi fa we ye di to ye so keke
0: e be di ye
1: ya ye be to tade ato ye du ani ase o se se wo ma ye ma mema bebre ne aso de mema de se gu we ni obi e suru so be wade because ordinary watch ne bla panini hallelujah
0: amen
1: abankwan bi a yehwie gu ne ho a hallelujah
0: amen
1: tie ne tie ne yepa ema bi titi mama bi ma my brother se wa nya abotre obesha kwamfo bible ne se sawo ne wo ba bo ne betena de ene anka ye tre se wo tre sene so wan ko sia ma pepe bi at genesis chapter 18 verse 1 down we all na kan wan ko sia ma pepe bi at se sela no ma hallelujah
0: amen
1: e ma pepe bi ti se sela no tie na tie ne ye pa kan wan ma me sela
0: Eti fi asemo se Isaac awo ho boshe
1: Isaac awo ho
0: boshe
1: boshe
0: na Ewurade yi ne ho kire Abraham wo me popo
1: amako mako
0: na Ewurade
1: Ewurade ayi ne ho kire Abraham ewo
0: mamrim
1: mamrim popo ne so
0: na ote ne ntumadan puno
1: na sabre no mu no na Abraham ate ne ntumadan no anim
0: ewiakete
1: ewiakete
0: na oman ne so hwe
1: na Ebra Abraham epeja dadi a ohweye no
0: na hwe
1: na hwe
0: merema baasa abejinjina ne ntintin so
1: enipa miensa hallelujah
0: abejinjina
1: ne ntintin so
0: na ohun wo no
1: na ohun wo mo no
0: ofri ne ntumadan apono no twem ne kakoshi
1: a na Abraham free ne ntumadan anim
0: twem ne kakoshi
1: a no twem ka ekoshi a won
0: na okoto fom ka se
1: a na Abraham koto fom ana ka se
0: Ewurade
1: Ewurade
0: se menya wanim adoma
1: se menya favor ewo wo Ewurade wanim
0: misrawo
1: misrawo
0: insan wonko ano
1: mensa wako aho
0: enko
1: enko aha
0: ma onko sa nsuo kakra bi mra
1: hallelujah
0: na me ho romu na
1: ma me ko sa nsuo kakra bi mra
0: na me ho romu
1: na me fa nsuo no ma ho romu na se
0: na mo ho me due yi
1: na mo ho me mo rest
0: mo be fa onko an
1: once agbonya be fa me nchen ha onko de
0: me ko ma ko fa pan no kakra ma ba
1: na me ko ma ko akofa pan no yaduane ache o
0: ache
1: genesis na pan wo ho Hallelujah.
0: Amen.
1: Nti na Yesu ba ya ne ne je ho no. Yesu ne best food pie pan on e kina.
0: Bread of life.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ti asemli ye pa. E wa na Abraham ye den.
0: So ba.
1: Abraham owura ho, osi owura ho.
0: Ko fa pan no kakra na ba.
1: Ko aha.
0: Na mo da kuma.
1: Mhm.
0: Na eno de no ma.
1: No ma to ma.
0: Mhm. Ye sa dia wa kan yi.
1: Na Awa na go for free.
0: Na Abraham ye ntem
1: kan ka. To ma dem keke.
0: Ye ntem.
1: Ala, ye ntem
0: fa esampa skru ami.
1: Fa esu skru wa.
0: Se to
1: tete. Na to tatre.
0: Na Abraham tumrika ko ntwem ni da. Ye na odma osun obi.
1: Hallelujah.
0: Mm. Fo ni bi.
1: When Abraham aye fast no gbewuru a. Na ntwibu anu. Ano koyi na ntwia. Eho te eho ye kama
0: no de ma osunfo bi
1: hallelujah
0: na oyentem si
1: oh ade pa ba fo de ma urade o ene bi o bi ka de wan si ade o de fo tro tro tro ba anye collection to anye by force
0: ye bi
1: hallelujah
0: amen
1: o ye na untumi anu wagai ade ade no me beble o de anu wagai hallelujah
0: amen

0: nipa bɔbɔ oka Matthew chapter 12 verse 7 na trans am ne kan sɛ
1: mi na sɛ mo nim sɛ
0: na mo nim sɛ
1: mo brɛ hu na me pa
0: mo brɛ hu na me pa
1: na nya fɔrebɔ a
0: nya fɔrebɔ a
1: anka mo mu wɔ na wɔ ni fɔ no fɔ
0: yesu ne kasa me ɔsɔ pɛ mo brɛ hu na nya fɔrebɔ wo so bo kwa kwa trans order me bua 200 million me bua 100 million me bua 50 million na wa unuya mami bako papa bako mba ewe jane yere na mkwala insi ye gune so hallelujah
1: amen
0: na mkwala impo sori ya di umbe di kula abo wong na otia so de emu ya chemai ayo na yesu ushishu
1: mpen
0: ye fie di yano babro se shuobie ni kanshe ni fie ya ye fie di yano na uwi ya wudi biya kwe ura di fie yi eni ya friend se kristo sum nyame sum papa bro ja be si che ye ko ye chairman wa so dem na ye maami num kura de ombe di bo won ye papa num de ombe di ye namfo num hallelujah
1: amen
0: what ya sam no o si mun ko ko sue wi ase mi pe ma bro hunu
1: nya forebo
0: eti yesu ka sam wo Matthew chapter 5 verse 7
1: epone so asenka
0: Matthew 5:7
1: Matthew chapter 5 verse number 7
0: yes you say
1: o say nhyira ne mabrohufuo
0: enhyira abaka emabrohufuo
1: na wono behu omobbo
0: bo sem kese ma chiro sem no etu obi a ho nipa mobbo
1: na me hu ne mobbo
0: so ya konfuo so wo ya busumsum ni so wo fra motia so ohu nipa mobbo a
1: na me behu ne
0: urade behu ne mobbo o si Matthew 5:7
1: Nkyane mobehu fo.
0: Esiran ka mobehu fo.
1: Na wona obehu omobbo.
0: Na wona
1: obehu omobbo.
0: Omehu omobbo. Eye urade asem.
1: Ne kan.
0: O si esiran ka mobehu fo.
1: Na
0: womo ene yebehu omobbo. Uko Matthew chapter 23 verse 23 ya. Kese uko Bible no ma. Matthew wona ma de mobehu nko ana Yesu ka ho asem.
1: Dosu.
0: Matthew chapter 23 verse 23.
1: Matthew 23 verse number 23.
0: For honest say.
1: O say. Munue.
0: Munue.
1: Mo atrafo ne forasi fo nya atrafo.
0: Mo atrafo ne forasi fo nya atrafo.
1: Samu yi eme.
0: Emu yi me.
1: Nunum.
0: Nunum.
1: Ne tete.
0: Tete.
1: Ntutusu odudu ma.
0: Ntutusu odudu.
1: Namu yi.
0: Mu yi. Aso de ma kese akese.
1: Hwe.
0: Kwai.
1: Namu ja emran mu de so wo no.
0: Oh. Ntutu so dudu ne ade nyina mu yi na kase akese wa so dem.
1: Mu jam ran de.
0: No mo jai emra na nkasa ye de kwa heaven no de so mbo no. Ehe.
1: Atamu o.
0: Atamu o.
1: Ni mo bro hu.
0: Ani mo bro hu
1: gidie.
0: Ani gidie. Mutwa so o se.
1: Ye na
0: nkasa. Ene nkese se. Mu ye. Mo sem kese ma kire sem ne bi o. O se mu yi ntutu so dudu akese akese. Na su de ehia mi Yesu no mo ja to ho
1: ja no
0: ana Yesu ne kire se mo pe de ehia mi a eye mo buru hunu atamu oni gidi wi ana ke sesa nke mo yo
1: na mo ya ba
0: Yesu na mo ye ma ye we nyina wie no ansa no mama ntutusu odudu no afode bo no aso da mu nkunwa aso da mu fupet ma ye we nyina
1: aka ho
0: This is odudu fuamla na wasole waya ade awurade nyira wo se obu awurade adwuma na so wa bisa wo ho se bisa wo uko wadamfo ne fie na okohwe baabi a na yere da isa ga awurade
1: amen
0: ya sister yi wu na wo ba wo ka kire ne se de awurade ja wo mbete menka ndi beduru na ofra okra wo mfa
1: fa
0: nya se wo ni bi wo betumi aboa no woni mbro hunu na so ne kohwe tutu so dudu a wodi ahye pesima nipa ni mu hwehwe ni mu nti ukoya ma nipa hu ma urade ntufu nkasa nkyro uko Proverbs chapter 22 verse 9 transam na so sayin Proverbs 22 verse 9
1: Proverbs chapter 22 verse number 9
0: transam na so sayin
1: o say oyemiefu anya nyira
0: ehe
1: na de odi ne duane bi ma omobro hu
0: oyemiefu obenye nyira na de ode na dua ne ma onipa wa ye mobbo no
1: ye mobbo
0: ono so wo be hu ne mobbo verse 22 to 23 wa
1: 22 verse
0: Proverbs chapter 22 one verse 22 to 23
1: o say na urade bedi won sem am urade bedi won asem ama won
0: urade obedi mobro wa fu asem ama won
1: na wona ofu wona ofu won fa no
0: ah omo mo fu won fa no
1: fu won kra
0: obefu mo mo kra fa.